0: man ñi nañ tok man man ñi nañ tok
1: fa nahnu fi day'in shadid at-tarakumi
0: anasab